forjes, var dårne henne, to ændres, ånde hen. Du er kendt, kende bogen i, vel af der valgt, du vil svar, langsom var. Dat hamsterrad dreht sich, wenn alle ihr wollt.